0: asobola bungera
1: ye yawangula yawangula
0: yawangula yawangula bukede yawangula mutundu.